0: Naši tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s ličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Celje.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 8. avgusta, goduje sveti Dominik, redovni ustanovitelj. Imena, ki godujejo, Dominik, Dominika. V času, ko so cerkev pretresali mnogi notranji nemiri, različne nepravilnosti, herezije in krivi nauki, sta skorajda istočasno zastavila svoje delo dva velika reformatorja, sveti Frančišek Asiški in sveti Dominik. Dominik je po posvečenju postal član regularnega stolnega kapitlja blizu domačega kraja. Že kmalu pa se je v njem porodila želja, da bi med odpadniki od cerkve in preprostim ljudstvom deloval kot misionar. Njegovo ganljivo pridiganje je bilo podprto z osebnim zgledom, uboštvom, zatajevanjem in prekipevajočo ljubeznjo. Uspelo mu je v marsičem zajeziti kvaren vpliv krivovircev Albižanov, Valdežanov in Katarov, čeprav se je zdelo, da so uspehi njegovega dela bolj kot ne pičli. Sredstvo, ki mu ga je v boju za zmago prave vere v videnju zaupala Marija, je bil rožni venec. Od takrat je bila ta molitev pomemben del njegove duhovnosti in vir moči za oznanjevanje. Je zavetnik Dominikancev, Bolonje, Filipinov, Dominikanske republike, znanstvenikov, krojačev, pa proti toči, proti mrzlici, astronomov in astronomije. Ponovimo, danes 8. avgusta goduje sveti Dominik, redovni ustanovitelj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se sprehodimo po preteklosti in preverimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali ma ta res lep datum, 8. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 754, ko bizantinski cesar Konstantin V. Kompromenos prepove čaščenje svetih podob. Leta 1585 John Davis v poskusu iskanja severozahodnega prehoda vpluje v Cumberland Sound. Leta 1647 v bitki pri Dangan Hillu predstavniki angleškega parlamenta premagajo Irce. Leta 1859 Franc Jožef izda ukaz o rabi ljudskih jezikov na gimnazijah. V Ormožu pa 1869 poteka 8. slovenski tabor. Thomas Alva Edison leta 1876 prejme patent za mimeograf. Prvi spopadi med Srbijo in Nemčijo se zgodijo 8.8.1914. 1918 pa anglo-francoski protinapad pri Amiensu prebije nemško obrambno črto. Alvin York pa se izkaže v bitki, za kar prejme medaljo časti. Na današnji dan 1929 nemški Cepelin, grad Cepelin, začne polet okoli sveta. Odprto pa je koncentracijsko taborišče leta 1938, taborišče Mauthausen. Leta 1942 v Washingtonu usmrtijo 6 potencialnih nemških saboterjev, 2 pa zaradi sodelovanja obsodijo kar na dosmrtno zaporno kazen. Bitka za pacifiški otok Savo se prav tako zgodi 8.8.1942. 1945 pa ZSSR napove vojno Japonski, Združene države Amerike pa ZSSR pa Francija pa Združeno kraljestvo pa sklenajo ustanoviti mednarodno sodišče. Še nekaj se zgodi, Združene države Amerike kot prva država ratificirajo listino Združenih narodov. Gremo vum v leto 1949, Butan postane neodvisna država, 1963. Leta na današnji dan pa 15 roparjev oropa poštni vlak v Angliji in odnese 2,6 milijona britanskih funtov. Leta 1967 je ustanovljeno Združenje jugovzhodnoazijskih narodov, 1974 Richard Nixon zaradi afere Watergate napove odstop. Zdaj pa še kdo praznuje? Tak en tak športen dan se mi zdi, kajti 8. augusta leta 1953 se je rodil angleški avtomobilski dirkač Nigel Mansell in pa 1981. na današnji dan rojeni odličen švicarski tenisač Roger Federer. Kaj praznujemo, kje praznujemo? Na Tajvanu očetovski dan, na Švedskem pa dan kraljice in dan zastave. Kaj praznujemo mi 8. augusta? Že datum je tak lep, zato tudi danes praznujemo življenje in res se moramo potruditi, da 8.8. se zapiše, se upiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Turistično društvo Boh in drevi v Ribčevem lazu pripravlja tradicionalno prireditev Bohinjska noč, ena najbolj obiskanih in priljubljenih poletnih prireditev v Bohinju, ki je bila do leta 2019 poznana kot Kresna noč, že desetletje združuje domačine in obiskovalce vseh generacij. Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v spredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prostoživečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastraciji mačke glede na število zavrženih mačkov nizka, je povedala vodja zavetišča Ljubljana Olja Ivanovič. Pred nami pa je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarja na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tudi tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 20, prav toliko tudi v Žalcu, Mozirju 18, na Rogli 16, na Obali pa 26. V Celju imamo že sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes do 31 stopinj. Jutri pretežno jasno, jutranje temperature do 18, čez dan do 33. V ponedeljek precej jasno, čez dan se lahko razvije koprenasta oblačnost, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. V torek sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom, v tem trenutku imam še za vas odlične novice, ker vse gre še tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na poti, pa mi le javite na 08013 02.
2: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Kumpec.
1: 4:08, dobro jutro za tiste nejutranje in dobro dan za jutranje tipe. Kakršen koli tip ste in ne glede na to, kaj počnete, vas tadej vabim, da se mi pridružite na Radio Celje in se zabavate z mano ob novicah, zanimivostih, predvsem pa o bilici najboljše muzike. Dobrodošli!

Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišči in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Prav tako javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplje vas na Tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečena motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Bo ponedeljek 10. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Kameno-Kovačič, nizkonapetostno mreže Kovačič-Vzhod. V Rimskih Toplicah med 6:30 in 14. uro na območju transformatorske postaje Dol, nizkonapetostno mreže Lazišče, ter v Šmarju pri Jelšah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Predenca, nizkonapetostno mreže Brecljevo-Zagajšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
4: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
5: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
4: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
5: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
4: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
5: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
4: Rok za prijavo je 15. avgust.
6: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortwing in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
7: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

Dobro jutro z Radia Celje. Jutrne ptice ste že z nami, nočne pa verjetno še ne. Če pa že, pa ne najbolj srečne, slabih 10 pred pol deveto. To, da se nekateri res težko ostanete zjutraj medtem, ko drugi brez težav staje soncem, menda ni toliko stvar navade oziroma razvade, ampak bolj genetike. Se da na to vplivati? Torej, da recimo nekdo, ki se zbuja ob 11. do poldne, postane jutrni človek, znanstveniki pravijo, da ja. Cikel spanja in budnosti se da spremeniti, a ni enostavno, pa tudi težnja po prespanih popoldnevih dolgoročno ostane. Tako da za spanci vsaj slabe vesti ne rabimo imeti. Takšne nas je dala mati narava.

0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom in zgolj vedno, da boste vedeli, štajerska avtocesta proti Mariboru bo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprta, in sicer zaprli bodo izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Ostalo poteka še vedno tekoče in brez večjih posebnosti, če temu ni tako, Vera, radar, kontrola, 080 13 02.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Vreme.
1: V Celju 21, Vransko in Perešica 19, Rogla 16, na Obali pa že 26. Sonce imamo in tako bo tudi skozi ves dan do 31, jutri pretežno jasno, jutranje temperature do 18, čez dan do 33. V ponedeljek precej jasno, čez dan se bo razvila oblačnost, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v torek sončno in spet bolj vroče.

Dobro jutro in pri nekaterih zdaj že gotovo zelo lepo diši po kavi. Vsi vi ta zgodnji verjetno ne rabite preveč nasvetov za zgodnje vstajanje, no lahko pa jih predate vašim zaspanim kolegom. Obstaja namreč recept, kako nočno osebo spremeniti v zgodnjo jutranjo ptico, pa ne na način, da se zgodaj zjutraj vrača domov. Torej, znanstveniki za to prilagoditev službam šolskim urnikom pa na vse zadnje družini priporoča, da se, dajmo reči, nočne ptice vsak večer postopoma odpravite spat 20 minut prej. Počasi postopoma, da telo ne zazna spremembe ritma in seveda teh 20 minut odštejemo od jutranjega poležavanja. Saj se sploh ne sliši, težko. Sicer pa dovolj o preganjanju s postelje, sobota je, vikend je.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Dobro jutro z Radia Celje. Če že govorimo o spanju, pa poglejmo najboljše ure za spanje. Bioritemska ura, več tisoč let stara stvar, ki pa je v znanosti dobila tudi Nobelovo nagrado. Ostanemo med 5 in 7, v tem času spijemo ogromno vode, da se odplaknejo toksini, v posteljo gremo ob 9, 2 uri pred tem pa se razvajamo, sproščamo, ne športamo, ne pijemo kave, pravih čajev, se izpostavljamo stresu ob gledanju filmov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zopet pričakovan prometno obremenjen konec tedna. Ukrajina napada skladišča ruskega trgovca Wildberries. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki znova napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov logistični center približno 1400 km vzhodno od Moskve. Od sredine julija je Ukrajina napadla približno 20 skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon. Kijev obtožuje Wildberries, da skladišči dele za letalnike in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini. V ruskem raketnem napadu na mesto Izium na vzhodu Ukrajine sta bili včeraj ubiti dve osebi, še štiri so bile ranjene, je sporočil guverner regije Harkov Oleg Sinjegubov. Rusija je nove napade izvedla tudi drugod po Ukrajini. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotna kariera v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
5: Pozdrav na naše ceste. Radar ste odkrili na Štajerski.
3: Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Je parkirani, pa tole povejte na 080 13 02.
1: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Tadej Kupec.
1: Dobro jutro z Radia Celje. Naspali smo se, če vam mogoče manjka kakšna ura, pa hitro pod tuš. Kolega pravi, da je en tuš primerljiv z dvema urama spanca. Če nedolgoročno vas bo pa vsaj kratkoročno zbrihtal. Zabudno in predvsem pozitivno vzdušje pa bom to dopoldne še naprej skrbel Tadej. Predvsem z odlično muziko, ki jo imamo radi.

0: ni lepo poleti, da se ne belmude, gor kilo paradižnika na plažu in to je to.
1: Oja, poletje na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno groženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.

Ste na Radio Celje, v Celju pa so po podatkih Nacionalnega informacijskega središča za turizem junija leto zabeležili 13-odstotno rast prihodov tujih turistov v primerjavi z junijem 2025. V prvi polovici julija je bila rast prihodkov 15-odstotna, število nočitev pa se je povečalo za 25%. Po trenutnih podatkih povprečna doba bivanja znaša 2 dni, kar je nekoliko več kot lani, ko je znašala 1,8 dneva. V zavodu Celeja Celje ocenjuje, da se bo glede na dosedanje trende podoben obisk destinacije nadaljeval še do konca avgusta, ko v destinaciji običajno beležijo največji obisk v poletni turistični sezoni. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: FM.
1: Celje, Vojnik in Prebold 22, Rogla 17, na Obali pa 28. Sončno soboto imamo, zato izkoristite, prevroče tudi ne bo, je prišla saj osvežitva v malo do 31, bomo imeli danes jutri pretežno jasno, zjutraj do 18, še zdan do 33. V ponedeljek še jasno, potem pa lahko nastane popovdne kakšna plaha ali nevihta. V torek sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Pa še pozdrav na naše ceste, zastoj imamo na Primorki proti Obali in sicer med Uncem in Postojno ter med Kozarjami in Vrhniko. Pa na Štajerki proti Mariboru med Ramljami in pred Dorom Pletovarjen. En radar ste na novo odkrili in sicer na Štajerski avtocesti na počivališču Lopata v smeri Maribora. Glejte na cesta, ko opazite oviro, radar ali kontrolo, nič 80 13 nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: vikend na Radio Celje. Lahko imamo velik prijateljski krog ali pa manjšega. Brez njih življenje ne bi bilo tako lepo. Brez njih bi bili včasih kar malo izgubljeni. In brez njih ne bi bili to, kar smo. Govorimo o naših prijateljih. Ljudeh, ki verjamejo v nas, ki nas podpirajo, s katerimi se lahko smejimo. In ljudeh, ki nam znajo tudi povedati svoje mnenje. Vse to spada v pravi prijateljski krog. Prijatelji so ljudje, ki jih do neke mere dobro poznamo, jih imamo radi in za katere bi bil izraz znanka premalo. Od naše osebnosti je sicer odvisno, do katerih čutimo neko čustveno vez. In ravno to veliko pove o nas samih. In lahko rečemo, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si.
1: Nossa,

0: novice na Radiu Celje.
1: Nočni dež pogasil večino požara na območju Kranjske Gore. Slovenski gorski reševalci so imeli že julija polne roke dela. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Športna novica z bazenov, trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto, so sporočili iz njenega tabora.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen,

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Dobrodan vsem, za volanom zastoja imamo na primorski avtocesti, in sicer proti obali med Uncem in Ravbar Komando, pa na Štajerki proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar je še vedno na štajerski avtocesti na počivališču Lopata v smeri Maribora. Nič 80, 13, nič 2.
4: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
3: Na radiju Celje objavljamo o smrtnici. V 95. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Neža Mlakar iz Podšmihela 26 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 10. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 95. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Neža Mlakar iz Podšmihela 26 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 10. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči

Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 10. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 91. letu zapustil Jožef Geršak iz Kozakove ulice v Celju. Častni meščan mestne občine Celje, nekdani ravnatelj srednje tehnične šole Celje ter fakultete za komercialne in poslovne vede. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v torek 11. avgusta ob 13. uri na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 91. letu zapustil Jožef Geršak iz Kozakove ulice v Celju. Častni meščan mestne občine Celje, nekdani ravnatelj srednje tehnične šole Celje ter fakultete za komercialne in poslovne vede. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v torek 11. avgusta ob 13. uri na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi.

0: Vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

14 je čez 10. Dobar dan na morju, bazenu ali z nogami v lavorju hladne vode. Ste dobrodošli na frekvencah Radia Celje. Tadej se bom še naprej maksimalno trudil za vaše odlično počutje z odlično muziko, ki nas bo tudi hladila. Uživajte z mano.

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Poletje in Radio Celje. Ljudje pa smo si med seboj različni in imamo radi različne stvari. In to velja tudi za filme. Nekateri prisegajo na romantične komedije, drugi na krvave grozljivke. Prav krvave grozljivke pa naj bi imele kar nekaj pozitivnih učinkov na duha in telo. Pomagale pa naj bi nam celo shujšati, brez heca. Žanr grozljivk je verjetno eden najbolj nenavadnih in morda celo malo skregan z zdravo pametjo. Zakaj bi nekdo šel gledat nekaj, kar ga prestraši? Ampak pozor, gledanje grozljivk ima dejansko dober učinek. Rezultati raziskav so namreč potrdili, da lahko z ogledom grozljivke pokurite zadostno količino kalorijske vrednosti, kot jih ima mala tablica čokolade. Ugotovili so namreč, da lahko ob ogledu teh filmov porabimo toliko energije, kot bi jo porabili na polurnem sprehodu. Ogled grozljivke povzroča povečan srčni utrip, s tem pa telo doživlja val adrenalina. Adrenalin zaradi strahu na to povzroča gledalcu stresne trenutke, ki pomanjšajo apetit in povečajo metabolizem. Tako se potreba energije v času strašnih dogodkov občutno poveča. Rezultati študije pa so razkrili tudi, da naj bi gledanje grozljivk krepilo našo imunsko odpornost, so pa raziskali tudi to, da ko ste prehlajeni ali pa bolni, naj bi ena grozljivka poskrbela za krajši čas bolezni. Zdaj razumem, zakaj ne zbolim.

0: oczyma.
1: Vreme.
2: Celje in pol Zala 24, Laško 23, Rogla 18, na obali pa 28. Sončno soboto imamo do 31, jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj do 18, čez dan do 33. V ponedeljek še jasno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek spet potem sončno in spet bolj vroče.
1: Promet.
2: Dober dan in srečno do zastavljenega cilja. Zastoj imamo na primorski avtocesti, in sicer od Kozari proti Vrhniki, pa med Uncem in Postojno. Pa na Štajerki proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje. Nič 80, 13, nič 2.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Dobar dan z Radija Celje. Kako se najraje rekreirate? Saj vemo, da je dobro imeti še kakšne druge vrste rekreacije kot samo od kavča do hladilnika. No baje pa je kolesarjenje ena najbolj priljubljenih rekreativnih športov in zato tudi eden dobrih načinov, da telovadbo vključite v svojo dnevno rutino. Zdaj pa vem, marsikdo bo rekel, ja, kdo pa ima čas za rekreacijo. Ja, ste kdaj pomislili, da bi se s kolesom odpeljali v službo? Glede na vse napovedane zastoje pa bilo boljše, da bi tudi jaz danes recimo prišel s kolesom na radio. Sicer pa tale rekreacija, mislim, da če malo pomigamo na samo super muziko, bo pa tudi čist v redu.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Morje,
1: sonce,
0: pesek
1: in pesem.
0: Poletje,
1: ti in jaz,
0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi močnih nalivov na območju Bovca zalilo več objektov. Prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije, ki napoveduje sodelovanje z ZDA in Izraelom. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti milijardo dolarjev pomoči v okviru novega varnostnega svežnja. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Športna novica, slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Žar je druženje, začni ga v Lidlu, od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl, splača se.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Promet.
6: Pozdrav na naše ceste, zastoj imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, pa proti Vrhniki in med Uncem in pa Postojno pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje. Če ste opazili kakšno vero, radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.
7: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Dober dan z Radia Celje, 5:45, eno fantastično soboto želim, poln dobre glasbe in še več dobre volje. Začnimo pa tole uro z eno tako zanimivo. Pravi moški nosi hlače v svoji hiši, žena pa mu pove, katere.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Smo v poletju na Radio Celje. Sončenje se odsvetuje v teh časih, ker ima seveda vemo drugačne lastnosti kot včasih. Pa vendar, če tudi se marsikdo zaveda tega in se mu umika, pa tisti mlečni še vedno nismo prikrajčeni za kakšne jogurt opaske. Upam, da ste med tistimi, ki se čuvate s kakšnim klobukom, kapo, senčnikom in nekako z daljšimi rokavi. Ukolikor ste na soncu in zdržite, pa vendar v tej pripeki se še prehitro zgodi, da nas ožge vsem ukrepom na vkljub.

0: vreme.
1: Čas, da pogledamo v nebo. Celje 26, Šempeter 25, Šmartno pa ki 24, Roga 19, na obali pa 30. Sončno soboto imamo, zato jo le do dobra izkoristite, pa še prevroče ne bo glede na prejšnje dni do 31. Jutri pretežno jasno, zjutraj do 18 čez dan bodo termometri se pospeli tja do 33 stopinj. V ponedeljek še jasno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v torek sončno in spet bolj vroče.
0: Promet.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko pa na Štajerki in sicer proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja. V radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Tadej sem z vami v poletju na Radio Celje. Imate doma televizijo in večkrat zaspite ob njej. Potem je morda prav to krivo za vaše skrivnostno pridobivanje odvečnih kilogramov. Ne verjamete? Končno so ugotovili, zakaj se ženske tako hitro zredite. V Ameriki so anketirali več kot 44 tisoč američan, ki so odgovarjale na vprašanje o spalnih navadah ali spijo v popolni temi, ob luči ali o prižganem televizorju. Na to so jih stehtali in izmerili indeks telesne mase. Po 5 letih so raziskavo ponovili. Ugotovili so, da imajo ženske, ki spijo prižgani glavni luči ali televizorju, kar 70% več možnosti, da se v 5 letih zredijo za 5 kilogramov. Že dlje časa pa je znano, da nekakovosten spanec vpliva na pridobivanje telesne teže. Nove ugotovitve pa kažejo, da tudi izpostavljenost umetni svetlobi pomembno vpliva na pridobivanje kilogramov. Zdaj veste, zakaj se redite.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V torek ob nespremenjenih dajatvah občutna pocenitev goriv. Rdeče opozorilo za območje reke Splita in Dubrovnika zaradi vročinskega vala. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Novica z ledenih plosk. Jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMC RTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Promet.
5: Pozdrav na naše ceste. Zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko, pa na Štajerski proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno in strpno do zastavljenega cilja. Nič 80, 13, nič 2.
3: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Ura je bila 12, čas je ravno kar pri kosilu, potem voščim dober tek, Radio Celje pa še naprej ostaja z vami v soboti. Ja, navžite se jo, saj veste, kako zna hitro vikend izginit. Jaz pa upam, da se bo tale vlekel kot žvečilka.

0: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan, malce pred pol eno z Radia Celje. Lahko, sveže in sočno, to so tri ključne besede, kakšno hrano bi najedli, ko je vroče. Prav pridejo torej zelenjavne juhe, solate in sadje, pa seveda dovolj tekočine. Alkohol sicer odsvetujejo, ampak kaj bolj paše na vroče sobote, kot pa pivo. Itak pa obstaja tudi brezalkoholen, ampak to je kot bi bili na dieti, pa gledali jedilnik.

0: Vreme.
1: V Celju 26, prav toliko tudi v Šentjurju, Velenju 25, na Rogli 19, na Obali pa 32. Sončno soboto imamo do 31, jutri podobno vreme današnjemu, do 33, zjutraj do 18. V ponedeljek še jasno, potem pa popoldne nekaj oblakov in kakšna plaha ali nevihta ni izključena. V torek potem sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Dobar dan in srečno do vašega cilja, zastoja na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko. Drugače pa gre v naši regiji tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

super, da ste z mano v soboti na Radio Celje. Zagotovo smo že vsi kdaj grešili, ampak ni posod enako sprejeto skakanje čez plot. Ko govorimo o nezvestobi, govorimo tudi o bolečini na eni in na drugi strani. Takole bi bili kaznovani po svetu, če bi varali svojega moža. V Afriki, v nekaterih afriških regijah, nezvesto ženo in njenega ljubimca kamenjajo. Razdalje je tako majhna, da takoj umre zaradi zadete skale. V Turčiji v preteklosti je turški zakon dovolil, da sta mož in družina imela pravico zabosti nezvesto žensko, dokler ni umrla. Gremo pogledati v Korejo. Nezvesta žena je bila prisiljena piti kis, dokler ni nabreknila in umrla. Na Bližnjem vzhodu varajočo ženo onesposobi na najbolj intimnih delih telesa in nato na rane vlije jedko snov. Smo v Mongoliji. V starih časih je v Mongoliji mož imel vso pravico, da je nezvesto ženo razpolovil na pol. Papa Nova Gvineja, ljubimec je moral jesti odsekane prste nezveste žene, ter so jo nato ubili. Na Tajskem pa so ženske zaklepali v kletke sloni, da jih ta oplodi, ampak vsem je jasno, da je ženska umrla na grd način in te kazni še vedno veljajo. Arabska država. V arabskih državah nezvesto ženo čaka 100 udarcev z bičem. Če bič ni zadostoval, žensko do glave zakopljajo v zemljo in jo kamenjajo do smrti. Vasi v Indiji, čeprav vlada preprečuje takšne procese, ima podeželsko prebivalstvo svoje prepričanje. Nezvesto žensko posili 10 moških. No, kakorkoli, varat ni lepo, pa čeprav, kako že pravijo, če ne veš, ne boli.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela ruski rafineriji. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. V trčenju vlakov na Hrvaškem več poškodovanih. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na Kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža.
4: Skater in ensemble Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
9: V naši regiji gre tekoče in brez večjih posebnosti, če pa pogledamo na primorsko avtocesto proti Kopru, pa imamo zastoje med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Varno še naprej, nič 80, 13, nič 2.

0: Rupert.
1: Super, da se družimo v tej soboti na Radio Celje. Poletje nam precej hitro osiromaši denarnico in po končanem dopustu se na računu hitro prikaže tisti minus. Veste, za vsak desetak, ki ste ga porabili, no sam priznam, da ne. Si pač rečem, poletje je in treba ga je uživati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Poletje in Radio Celje. Letni dopust pozitivno vpliva tako na zasebno, kot tudi na poklicno življenje. Spočit zaposleni bo veliko bolj učinkovitejši kot tisti, ki komaj zbere dovolj energije, da se prebije skozi delovni dan. A kaj, ko je ta v večini primerov prekratek? Optimalen dopust bi moral trajati neprekinjeno 3 tedne. Na letnem dopustu si ljudje spočijajo in se ob tem ukvarjajo številnimi dejavnostmi, ki spodbujajo razvoj inteligence, kreativnosti in domišljije. Vse pa se potem kaže tudi na uspešnosti v službi. Toda pomembna je tudi kakovost oddiha. Vsi, ki so v dobi interneta in mobilnih telefonov, kljub temu, da jih ni v pisarnah stalno dosegljivi, namreč od njega nimajo prav veliko. Zato naj bo dopust res dopust. Če je le možno, pa si vzemite toliko časa, da boste že komaj čakali, da pridete nazaj v službo. Pa če to traja 3 tedne, bo trajalo ravno toliko. Če po 3 tednih pomislite, mogoče bi bilo lepo iti spet v službo, je pravi čas, da greste.

0: Vreme.
1: Celje 28, Prebold in Rimske Toplice 27, Rogle 21, na Obali pa 33. Sončno soboto imamo do 31, jutri podobno vreme današnjemu do 33, zjutraj do 18. V ponedeljek še sončno, popoldne oblaki, tudi kakšna plaha ali nevihta ni izključena. V torek potem zopet sončno in spet bolj vroče.
0: Promet.
1: Dobar dan vsem za volanom, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Če vas pot vleče na obalo in greste na dopust, pa vas boste tam stali pred Postojno. Varno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje.

Tadej sem z vami na Radio Celje, sedaj pa vam povem, kako pogosto je treba menjavati brisače. Naredimo konec eni najbolj perečih gospodinjskih debat vseh časov. Kolikokrat lahko

Rabimo brisačo, preden jo moramo oprati. Potrošniške in zdravstvene agencije svetujejo, da brisačo zamenjate najpozneje po četrti uporabi. Če boste brisačo uporabljali dlje časa, se bodo na nje začele nabirati bakterije in plesen. Pomembno je tudi, kako brisačo obesite. Da bi se dobro posušila, jo razprite. Preden se stuširate, odprite vrata in prižgite ventilacijo, da zrak v kopalnici ne bi bil preveč vlažen. Kako pogosto pa vi menjate brisače?

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na... V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečanje.

0: Pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po državi zastoji, največji ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Španija je uvedla mejni nadzor za potnike iz Italije kot odgovor na italijansko uvedbo nadzora na mejah. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Avtohiša Rosso Celje. Prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Med 1. in 7. avgustom je vsako leto svetovni teden dojenja. Njegov namen je podpora dojenju, osveščanje javnosti in pomoč materam. Te dni je bilo tudi spletno predavanje o dojenju, ki ga je organiziral Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija pod okriljem Ministrstva za zdravje. Mladim staršem so bile na voljo strokovne in natančne informacije o dojenju, dopolnjene z izkušnjami, ki so jih o dojenju lahko delile tudi matere. V Sloveniji je sicer teden dojenja tudi prvi teden v oktobru. Takrat bo srednji dogodek mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji ravno na Celjskem, in sicer v Kulturnem centru Laško. Sicer gre pri Svetovnem dnevu in tednu dojenja za del aktivnosti Svetovne zveze za podporo dojenju, s katerim želi zveza osveščati družbo o pomenu dojenja. Letošnje geslo je dojenje kot trajnostna popotnica v življenje okrepi kar deluje. Aktivnosti ob svetovnem dnevu in tednu dojenja letos so osredotočene na spremljanje napredka in ocenjevanje vpliva dojenja na prehrano, pa na varnost hrane in zmanjševanje revščine. Ravno prehrani je letos posvečena večja pozornost. Varovanje, spodbujanje in podpiranje dojenja zagotavljajo namreč optimalno prehrano, varnost hrane in zmanjševanje revščine. Dojenje rešuje življenja tako dojenčka kot matere, podpira razvoj in zdravje skozi vse življenje, pravijo v Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Celje. Materino mleko je cenovno ugodna, lokalno dostopna prehrana za vse in tako posledično spodbuja tudi pravičnost. Zaradi naštetih dejstev je izjemnega pomena spremljanje napredka pri dojenju ter sodelovanje vseh, ki lahko izboljšajo podporo dojenju. Spodbuditi je potrebno tudi ukrepe za izboljšanje zaščite, spodbujanja in podpore dojenja z uporabo pridobljenih izkušenj, tako na lokalnem kot globalnem nivoju, dodajajo v društvu. Izključno dojenje in nadaljevanje dojenja ob mešani hrani predstavlja optimalen način prehrane za otroka, ne obremenjuje družinskega proračuna, omogoča enak začetek življenja vsem, ne glede na spol, raso in narodno pripadnost. Z dojenjem prejme otrok optimalna hranila in tudi zaščitne dejavnike, kar pozitivno vpliva na njegovo zdravje. Dojenje je pomembno povezano tudi z boljšim zdravjem mater, ki imajo posledično manj poporodnih krvavitev, osteoporoze, raka dojk in jajčnikov. Po mnenju Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje, dojenje prinaša obetavno prihodnost ne le za otroke, temveč tudi za družbo. Poleg tega zahteva tudi malo priprav in malo pripomočkov. Ostanite z nami, več o tem v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje o dojenju še dodajajo, da če mamica ne more dojiti, naj se zaradi tega ne obremenjuje, ne sme se tudi očitati. Pomembno je, da mama poskrbi tudi zase, da uživa raznoliko uravnoteženo in zdravo prehrano ter izbira živila, ki ji teknejo. Pred vsakim dojenjem naj si pripravi kozarec vode in ga med dojenjem popije, saj bo tako nadomestila izgubljeno tekočino in poskrbela za ustrezno hidracijo. Dojenčki, katerih matere med dojenjem uživajo raznoliko hrano z različnimi okusi in vonji, so namreč ob uvajanju goste hrane pogosto bolj odprti za sprejemanje novih okusov. Doječa mati potrebuje od 200 do 500 kalorij na dan več v primerjavi žensko, ki ne doji, odvisno od starosti dojenčka oziroma od količine mleka, ki ga popije otrok. Matere, ki izključno dojijo, po porodu hitreje izgubljajo odvečno težo kot tiste, ki ne dojijo. Pri prehrani matere je pomembno, da vključuje vse priporočene skupine živil, sadje in zelenjavo, sestavljene ogljikove hidrate, kakovostne beljakovine in zmerno količino različnih vrst rastlinskih maščob. Jedi naj bodo sestavljene iz osnovnih sestavin, iz sezonskih in lokalno pridelanih živil. Redno naj uživa tudi tri glavne obroke ter dve do tri malice kot premostitvene obroke. Priporočljivo je jesti zelenjavo in sadje v sveži in kuhani obliki v vsakem obroku. Vsak dan naj bi mama uživala posneto prekuhano ali pasterizirano mleko in mlečne izdelke iz prekuhanega ali pasteriziranega mleka oziroma ustrezne zamenjave, po možnosti večkrat na dan. V obdobju dojenja so namreč potrebe po kakovostnih beljakovinah in kalciju višje. Izbirati je treba tudi različne vrste pustega mesa, belega in rdečega. Izogibati pa se je treba mesnim izdelkom, kot so salame, paštete, klobase. To pa predvsem zaradi višje vsebnosti soli in dodatkov. Ribe so še kako priporočene v času dojenja, predvsem po strvi. Pomembna je tudi tekočina, vsaj od 2 do 3 litre na dan, pravijo na Inštitutu za javno zdravje. Začimbe niso prepovedane. Vonj in okus materinega mleka se spreminja odvisno od vrste hrane in začimb, ki jo mama zaužije. Otroci, katerih matere uživajo hrano različnih vonjev in okusov, so pri uvajanju mešane prehrane bolj spremljivi za različne okuse. Strokovnjaki svetujejo tudi največ 2 skodelici kave na dan. Treba pa je biti zmeren pri uživanju pravega čaja in drugih napitkov, ki vsebujejo poživila. Kadar mama zaužije preveč kofeina, lahko ta pri otroku povzroči nemir. Za alkohol pa je že itak znano, da prehaja v materino mleko, s čimer mama tvega negativne posledice pri otroku. Pomembno je še, da novopečene mamice upoštevajo vse nasvete glede varnosti živil in varne priprave hrane. Vedno naj preverijo deklaracijo oziroma označbo živila in upoštevajo tudi rok uporabe za hitro pokvarljiva živila.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Доча.
2: Без скрби.
3: За хитро, угодно и трајно решител критине, Металко Бучар Шторе поскрби. Усе за стрехо на еном месту.
2: Металко Бучар. Металко Бучар. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
2: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
2: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
2: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nad oporiščem v vzhodni Nemčiji opazili brezpilotna letalnika. Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radio Celje.
6: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
7: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
8: Novotel.
9: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V pretekli oddaji smo spoznavali delo skavtov in tabornikov, ki mlade skozi bivanje v naravi učijo odgovornosti, sodelovanja in prostovoljstva. Tokrat ostajamo v naravi, vendar bomo spoznali ljudi, zaradi katerih lahko po slovenskih gorah in hribih sploh varno hodimo. Govorili bomo o planinskih društvih in markacistih. V tokratni oddaji predstavimo, kako je organizirano planinstvo v Sloveniji, kakšno vlogo imajo prostovoljci pri vzdrževanju planinskih poti, planinskih koč in izobraževanju pohodnikov. V drugem delu pa bomo obiskali tudi celjsko regijo, kjer delujejo številna planinska društva, ki svojim prostovoljnim delom skrbijo za urejene poti in bogato planinsko življenje. Slovenija je ena najbolj planinskih držav v Evropi. Več kot dve tretjini njenega ozemlja pokrivajo hribovita in gorska območja. Planinstvo pa je že desetletja ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Toda urejene planinske poti, markacije in planinske koče niso nekaj samoumevnega, ne? Za njimi stoji delo tisočev prostovoljcev. Osrednja organizacija slovenskega planinstva je Planinska zveza Slovenije, ki združuje skoraj 300 planinskih društev in več kot 60 tisoč članov. Večina dejavnosti temelji na prostovoljnem delu članov društev, ki skrbijo za razvoj planinstva, za izobraževanje, varnost in ohranjanje planinske infrastrukture. Med najbolj prepoznavnimi prostovoljci so markacisti. Njihova naloga je označevanje in vzdrževanje planinskih poti. V skoraj vsak pohodnik pozna značilno knafelčevo markacijo. To je ta rdeč krog z belo sredino. Le malo kdo pa pomisli, da jo je na drevo ali skalo narisal prostovoljec. Markacisti redno pregledujejo poti, obnavljajo markacije, čistijo zaraščene odseke, odstranjujejo podrta drevesa, urejejo odvodnjavanje, postavljajo smerne table in skrbijo za varnost pohodnikov. Delo pogosto poteka na težko dostopnih terenih in zahteva dobro usposobljenost ter veliko fizične pripravljenosti. Po podatkih Planinske zveze Slovenije markacisti skrbijo za več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti. To predstavlja eno najgostejših mrež planinskih poti v Evropi. Brez njihovega dela dela bi številne poti hitro preraslo grmovje ali pa bi zaradi poškodb postale nevarne. Prostovoljstvo v planinstvu pa ni omejeno le na markaciste. Veliko prostovoljnega dela opravijo tudi planinski vodniki, ki vodijo organizirane pohode in skrbijo za varnost udeležencev. Pomembni so tudi mentori mladinskih odsekov, ki otroke in mladostnike navdušujejo za gibanje v naravi. Velik zalogaj predstavlja tudi upravljanje planinskih koč. Številne koče vzdržujejo planinska društva, pri obnovah in različnih akcijah pa sodelujejo številni prostovoljci. Poleg tega društva organizirajo pohode, predavanja, planinske tabore, izobraževanja in okoljske akcije. Tako, sledi glasbeni predah, po skladbi pa se ozremo še na našo regijo.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Celjska regija je zaradi raznolike pokrajine ena najdejavnejših planinskih regij v Sloveniji. Od Celjske koče, Grmade in Tolstega vrha do Bohorja, Resevne, Donačke gore in Kozjanskega je območje prepleteno s planinskimi potmi, za katere skrbijo prostovoljci številnih planinskih društev. Med največjimi in najbolj dejavnimi je planinsko društvo Celje Matica, eno najstarejših planinskih društev v Sloveniji. Društvo organizira pohode, izlete, planinske šole, skrbi za planinske poti ter upravlja tudi planinski dom na Celjski koči. Posebno pozornost namenja delu z mladimi in izobraževanju novih generacij planincev. Pomembno vlogo imajo tudi Planinsko društvo Velenje, Planinsko društvo Žalec, Šentjur, Planinsko društvo Laško, Šmarje pri Jelšah, Planinsko društvo Boč Kostrivica in še številna druga društva, ki pokrivajo posamezna območja naše regije. Vsako izmed njih skrbi za svoj del planinskih poti, organizira tradicionalne pohode, sodeluje pri občinskih prireditvah ter povezuje ljudi različnih generacij. Mnogi člani se redno vključujejo tudi v akcije čiščenja poti, obnove planinskih objektov in urejanja okolice planinskih domov. Posebno mesto imajo tudi pri nas markacisti. Njihovo delo večinoma ostaje neopaženo, saj pohodniki največkrat opazijo šele končni rezultat, urejeno pot, obnovljeno markacijo ali novo smerno tablo. Zatem pa se skrivajo številne ure prostovoljnega dela, pogosto ob koncih tedna ali med dopustom. Pomemben del dejavnosti predstavljajo tudi mladinski odseki planinskih društev. Ti sodelujejo z vrtci, šolami, organizirajo planinske dneve, tabore in pohode ter mlade spodbujajo k zdravemu načinu življenja in spoštovanju narave. Planinska društva pogosto sodelujejo tudi z gorskimi reševalci, občinami, gozdarji in drugimi organizacijami, kadar je treba po neurjih obnoviti poškodovane poti ali zagotoviti varnost obiskovalcev. Planinska društva in markacisti tako dokazujejo, da prostovoljstvo ni vedno najbolj vidno, je pa pogosto nepogrešljivo. Njihovo delo omogoča varne pohode, ohranja planinske poti in spodbuja spoštljiv odnos do narave. In ko bomo naslednjič sledili planinski markaciji ali se ustavili v planinski koči, se velja spomniti, da je zatem veliko ur prostovoljnega dela ljudi, ki jih vodi predvsem ljubezen do gora in želja, da to bogatstvo ohranijo tudi za prihodnje generacije. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Turčija, obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo ni alternativa NATO. Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 10. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Kameno-Kovačič, nizkonapetostno mreže Kovačič-Vzhod. V Rimskih Toplicah med 6:30 in 14. uro na območju transformatorske postaje Dol, nizkonapetostno mreže Lazišče, ter v Šmarju pri Jelšah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Predenca, nizkonapetostno mreže Brecljevo-Zagajšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: odkriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in boga narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Pred nami je tretja oddaja v sklopu, oddaja, v kateri spoznavamo stare sorte jabolk. Do sedaj smo spoznali sorte Carjevič, Dolenska voščenka, Bobovec in Beličnik. Danes bomo spoznali Goriško sevko in Štajerski mošancelj. Za uvod pa spoznajmo, kako pridobivajo izhodiščni material za vzgojo novih sort. Potrebno je poudariti, da vse nove sorte nastajajo iz obstoječih sort. Pri žlahnjenju jablane uporabljajo konvencionalne tehnike prenosa peloda ene sorte na izoliran pestič druge sorte. Na to sledi vzgoja in na to odbira tako dobljenih potomcev. Stare sorte so v preteklosti in bodo tudi v prihodnosti služile kot donor genov določenih lastnosti, kot so na primer odpornost na bolezni, odpornost na nizke temperature, obarvanost, aromatičnost in okusnost plodov, skladiščna sposobnost in tako naprej. Veliko žlahtniteljskih programov pri jablani temelji na vzgoji jablanovih sort, ki so odporne na jablanov škrlup. Ohranjanje jablanovih žlahnih sort, divjih jablan in medvrstnih križancev iz rodu Malus, ki imajo genetsko odpornost na to bolezen, je za žlahniteljske potrebe nuja, za potrebe širitve trajnostnega in ekološkega sadjarstva pa obveza. Pri starih sortah jabolk je izjemno pomembno tudi razumevanje njihove vloge v kulturni krajini. Jablane so bile stoletja del slovenskega podeželja, oblikovale so prehrano, gospodarstvo in celo ljudsko izročilo. Številne sorte, ki jih danes ponovno odkrivamo, so bile v preteklosti ključne za preživetje družin, saj so zaradi svoje trpežnosti in dolge skladiščne dobe zagotavljale sade skozi zimo in zgodnjo pomlad. Stare sorte so bile pogosto povezane z določenimi pokrajinami, zato so nosilke lokalne identitete in znanja, ki se je prenašalo iz roda v rod. Prav zato je njihovo ohranjanje pomembno ne le za žlahniteljske programe, temveč tudi za ohranjanje kulturne dediščine. Stare sorte jabolk imajo pogosto izrazite aromatične lastnosti, ki jih pri sodobnih sortah redkeje najdemo. Njihov okus je bolj kompleksen, pogosto z več kisline, kar jih dela odlične za predelavo v sokove, ki so suho sadje in tradicionalne jedi. Nekatere sorte, kot je Štajerski mošancelj, so bile v preteklosti cenjene prav zaradi svoje vinsko-kiselkaste note, ki je dajala jedem in pijačam značilen pečat. Goriška sevka pa je bila zaradi svoje trpežnosti pogosto izbrana za daljše shranjevanje, saj je dobro prestala zimo in ostala uporabna še pozno v pomlad. Danes se zanimanje za stare sorte ponovno krepi, v spredje stopa njihova odpornost, prilagojenost lokalnim razmeram in manjša potreba po škropljenju, kar je izjemno pomembno za ekološko pridelavo. Stare sorte so dokaz, da je narava v preteklosti že sama opravila velik del selekcije. Izbrala je tiste jablane, ki so najbolje prestale mraz, bolezni, sušo in nepredvidljivo vreme. Zato so te sorte tudi danes dragocen vir genetske raznolikosti, ki jo potrebujemo za prihodnost sadjarstva. Toliko za enkrat, sledi kratek glasbeni predah. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji spoznavamo stare sorte jabolk, med nje spada tudi sorta goriška sevka, izvira iz Beneške Slovenije, odkrili so jo v vasi Klodiči v Benečiji. Njeni sinonimi so tolminka, brkinka, sevš in štangrca. Drevo raste zelo bujno, za bolezni kot sta škrlup in pepelasta plesen goriška sevka ni občutljiva, vstop v rodnost je hiter, saj doseže polno rodnost že v četrtem ali petem letu rasti. Rodnost je na to dokaj neredna, saj je sorta izrazito izmenično rodna. Zori konec septembra oziroma prve dni oktobra. Plod je ob zrelosti svetlorumene osnovne barve in na sončni strani postane rdeče prižasta, do skoraj popolnoma rdeča. Oblika plodov je okrogla do nekoliko podolgovata. Glede okusa uvrščamo goriško sevko v nižji kakovostni razred. Plodovi so sladki z malo kisline. Dobra stran sorte je dokajšnja trpežnost plodov, saj niso občutljivi za otiske in se dobro skladiščijo. V navadni sadni kleti lahko zdržijo tudi do junija prihodnje leto. Plodovi so namenjeni predvsem za predelavo, uporabna pa je tudi kot namizno jabolko. Zaradi zunanje podobnosti z bobovcem ji nekateri pravijo tudi primorski bobovec, vendar je v primerjavi z njim nekoliko okusnejša in ni tako kisla. V Sloveniji je bila v preteklosti razširjena predvsem v Posočju, na Idrijskem, Tolminskem in Cerkljanskem. Iz goriškega konca pa nazaj na Štajersko spoznali bomo sorto Štajerski mošancelj, ki je najbolj znan predstavnik razreda mošancljev oziroma borsdorfskih renet. V preteklosti je bil v tem razredu pri nas poznan tudi žlahni borsič, ki pa je precej podoben štajerskemu mošanclju, tako da ga v nekaterih starejših pomoloških zbirkah kar istovetijo štajerskim mošancljem. V okolici Ljubljane je bil v preteklosti precej razširjen različek štajerskega mošanclja z imenom Gambovec. Ta ima še drobnejše, bolj okrogle in za spoznanje manj okusne plodove v primerjavi z izhodiščno sorto. Sicer je štajerski mošancelj poznan tudi kot borsovaška kraljična, borsdorfska reneta, mešanka in mošancelj. Na Koroškem je bil poznan pod imenom Trdika, na Tolminskem pa pod imenom Dunajka. Izvor sorte štajerski mošancelj ni natančno znan, po vsej verjetnosti izvira iz Štajerske. Drevo je šibke rasti, veje raste v nekoliko pobešavo. Slaba stran sorte je precejšna občutljivost za jablano škrlup, zato je štajerski mošancelj potrebno saditi na višje in odprte lege, kjer je manj vlage. Plod je bolj droben, le izjemoma srednje debel, o nujnosti rečenja plodov za kakovosten predelek pri štajerskem mošanclju pa so pisali že leta 1923. Plod je po obliki podolgovat proti peclju in muhi, enako to pa zaokrožen. Zori v sredini oktobra. Plodovi so ob zrelosti zeleno-rumeni, na sončni strani rahlo rdečkasti. V navadni kleti se plodovi skladiščijo dokaj dobro, njihova užitna zrelost pa nastopi konec decembra. Plodovi so prijetnega vinsko-kiselkastega okusa in značilne arome. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih

0: letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Tokrat se družimo s primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prijel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Gjurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Mor in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku.

0: Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po štirih mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 20 letih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.